0: depan tuh.
1: Duh, rame banget sih dia.
2: Pak, saya duduk di
1: seger,
2: Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Nek, oles ke badan. Langsung fresh. Harga 500 tahu? Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman. Yang penting...